0: Īsta patāķe zafkītise.
1: Tēzes Radio Kamil.
2: Topsta karnavalsprotni.
1: A volontēj.
3: Radio Kamil.